0: Fernando Martínez. Por certo que volta ao cole, da volta ao cole, o alumnado profesorado do Instituto Menéndez Pidal da Coruña volta á clase, aínda que non todos, tras o conflito inicial que xunta polas obras de retirada de amianto. Con Luis González no control, seguimos.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
3: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
2: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
3: É pensar na Galicia do mañá.
2: Porque cando se trata de educación,
3: Galicia, crea escola.
2: Xunta de Galicia.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69 €. Y sardina kilo, 3,95 €.
5: Gadis, en confianza.
0: A Xunta mantén a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña ata o límite con Arteixo, así como aplicación de medidas equivalentes en chegar a declarala no subsistema de Baiona. Ademais, en vista da evolución máis recente dos indicadores no resto da demarcación, tamén se estende a declaración de prealerta á Unidade Territorial de Ferrol, isto é Río Mera, a Ría de Ortigueira e a Ría de Cedeira. En o subsistema de Zamáns empezaránse a adoptar medidas equivalentes. Na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño Sil, no interior, todos os concellos desta demarcación seguen en prealerta. Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrológica Miño Sil.
7: Esperamos que las precipitaciones empiecen a volver a la normalidad ya a finales de septiembre, principio de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajo, e insistir pues en siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible para que no existan problemas a la hora del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
0: E gromo de gastroenterite en Fisterra, os afectados son uns 10 de 140 deportistas participantes na travesía a nado na praia da Langosteira pasada fin de semana, todos con síntomas leves e ningún tivo que ingresar no hospital, ningún. Lei de netos, suspensión cautelar da lei de netos, o debate tamén chegou o oído político galego, conselleiro da presidencia, Diego Calvo.
8: Estábamos hablando, nos o que pedimos dende o primeiro momento era seguridade xurídica. Que houbera seguridade xurídica que non se xogase co dereito a voto e coa cidadanía das persoas. Por iso esa orden que despois ou esa instrucción que se fixo dende a Dirección Xeral do Ministerio de Xustiza veu a emborronar todo isto e como consecuencia desa orden da irmá de Óscar Puente, pois o Tribunal Supremo procedeu ao dictamen desta suspensión prevista ou previa cautelar, non? Por lo tanto, nós o que esperemos, o que esperamos, o que pedimos é que isto se faga ben.
0: Doutra opinión é o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
9: Como se pode chegar a Argentina ou Uruguai a dar golpes de peito, decir o moito que queremos o mundo da emigración e despois darlle esta navallada trapera como lle están dando apoyando esta decisión cautelar do Tribunal Supremo e apoyando en definitiva a quenes plantearon este recurso, que como sabe todo o mundo, ou se non o saben, yo lo digo eu, son ámbitos da ultradereita máis extrema do noso país.
0: Son as 7:27, tal e como adiantamos en Onda Cero, a Xunta presentou alegacións ao Real Decreto que regulará os centros de datos. Nesta comunidade o primeiro ubicarase no Concello de Curtis. Sinalan desde o Goberno galego nas alegacións que dificultar ou retrasar estes proxectos, como na súa opinión faría o texto actual do Real Decreto, repercutiría negativamente na soberanía dos datos e na seguridade dos mesmos. A Xunta basea as súas alegacións en pedir unha planificación eléctrica xeitada que reforce a capacidade dos nos enerxéticos e que se fomente a eficiencia enerxética e autoconsumo dos centros de datos. Segundo publicaba ante a prensa nacional, o Goberno central abre a porta a modificar o Real Decreto.
10: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego.

0: 79 euros. E azucre blanco Eroski un kilo a 79 céntimos.
1: Familia e máis aforro.
0: Maesteu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo.

0: 35 chegaron a producirse retencións de ata 4 kilómetros. 4 persoas resultaron feridas leves, registráronse cuantiosos danos materiais. O tráfico desviouse pola nacional. Indica a Guardia Civil que o choque produxose como consecuencia de varias causas, entre elas por deslumbramento polos primeiros rayos do sol e por non manter a distancia de seguridade.
1: Bueno, hai uns días aquí en Onda Cero Galicia falábamos con Simega, co sindicato médico aquí de Galicia, e un dos sindicatos e colectivos que representan ao persoal médico. Aquí confirmábanos que sí, que en Galicia tamén, como noutras comunidades autónomas, en demanda dese estatuto marco propio para o persoal facultativo, a partir do mes de outubro iría unha folga indefinida, tamén o están contando os nosos compañeiros nos servicios, a nivel de toda España, unha folga indefinida que comezará, anoten aí, comezará o 28 de outubro, en caso de que non haxa interlocución co Ministerio de Sanidade. As posicións agora, pois, xa o saben, están moi afastadas, por non dicir afastadísimas. Bueno, está previsto que sexa hoxe, cando pasen a disposición xudicial os detidos na operación conxunta contra o tráfico de drogas que tivo lugar en Ourense, en Zaragoza. Completamos en Onda Cero Ourense con Paco Sarria.
2: Os detidos na macrooperación contra o narcotráfico onte en Ourense pasanse a disposición do xulgado de instrucción número 3, onde poderían decretar seu ingreso na cadea. Lembrar que entre os detidos está alo menos unha parella de orixe colombiana que residía dende aí pouco tempo no núcleo rural de Seixalbo, na capital ourensá. O operativo foi desplegado en varios puntos da cidade e en Allariz, onde foron realizados rexistros onte por parte da Garda Civil, Policía Nacional e axentes de aduanas. E tivo a súa orixe na intercepción dun coche días atrás en Zaragoza que transportaba cocaína. A cantidade de droga aprendida supera os 30 kilos.
1: Bueno, pois a última operación contra o tráfico de drogas de certa envergadura que tivemos aquí en Galicia. Na memoria da Fiscalía, que tamén é noticia a nivel nacional por algúns dos seus datos, hai un epígrafe obviamente referido ás fiscalías especializadas contra o narcotráfico e tamén ás actuacións que en xeral fan as distintas fiscalías pois relacionadas con esta cuestión. E ten datos, estes datos son a memoria da Fiscalía deste ano 2026, pero son datos do ano 2025. Fíxense vostedes, imos a ler textualmente, páxina 541. Textualmente, pese a ser Galicia unha comunidade tradicionalmente afectada por el narcotráfico, solo cuenta con delegados especializados en las fiscalías de Pontevedra y A Coruña, provincias que concentran la mayor parte de los procedimientos y los más relevantes, narcotráfico. Dice, sin embargo, el crecimiento de procedimientos que se ha dado este año en Lugo, 21,31%, y Ourense, 11,11%, aconsejan valorar la conveniencia de contar con delegados en estas fiscalías. Las dos delegaciones antidroga existentes ahora mismo en Galicia soportan una carga de trabajo significativa. Y apuntan algo más, Din. Los puertos de A Coruña, Marín y sobre todo Vigo son focos importantes de entrada de sustancias estupefacientes. Din también, la Ría de Arousa es otro centro relevante para el narcotráfico a través de la llegada de embarcaciones rápidas, un lugar utilizado no solo por los narcotraficantes gallegos, sino también cada vez más por organizaciones internacionales. Y ainda completan algo más. El delegado de A Coruña, Fiscalía especializada en narcotráfico, drogas, A Coruña, leemos textualmente. El delegado de A Coruña llama la atención sobre la extensión de los pisos destinados al tráfico de sustancias a pequeña escala, los llamados narcopisos, y la criminalidad adicional que generan. Dicen, en puntos de la capital provincial, A Coruña, memoria de la Fiscalía, a nivel de toda España. Dicen, gran parte de la heroína detectada en España se localiza en Galicia, debido a que sigue habiendo consumidores en la región. Esto colinda co informe que hai unhas semanas del Falábamos, publicado polo Ministerio do Interior. Lembrarán que este dato, o da heroína, xa comentábamos aquí, que a maior parte da heroína detectada en todo o Estado, pois era aquí, en Galicia en concreto, era na provincia de Lugo. Pero bueno, a nivel nacional estáse, nesta memoria da Fiscalía, poñendo o foco tamén no incremento dos delitos cuxos protagonistas son menores de 14 anos. Ya saben as noticias a nivel nacional, están a comentar os nosos compañeros, pero aquí, neste epígrafe, tamén hai, además destas referencias xerais, estes datos a nivel xeral, referencias máis polo miúdo que tamén tocan con Galicia. E son estas. Leemos textualmente en la memoria, bueno, lee a nosa compañeira Marta Rodríguez.
3: Resulta reseñable que un año

0: árbores, senón que se mantivo regato, as lagoas, todo tal cual estaba para facelo tamén un tanto diferente, non?
1: Sí, sí, sí, incluso todos os muros de pedra que non se tocaron, que eran os orixinais das fincas, prácticamente non se tocou absolutamente nada. Home, algún árbol que estorbaba por tema de xogo e de mantenimiento, que hubo que sacar, pero vamos, poucos. Sí, a xente cando sale por aquí parece que está, pues, es un medio da naturaleza, dun prao, é unha sensación super agradable, ¿no? Un campo que gusta moito, moito.
0: Neste torneo que patrocina Onda Cero a nivel nacional, que terá a fase final no mes de novembro, rematamos esta fin de semana aquí en Augas Santas o campeonato a nivel autonómico, a nivel galego, despois de varias fases. Que teremos aquí entre esta tarde e mañá? Canta xente aí apuntada a este campeonato?
1: Pois mira, ainda non cerrou a inscripción para o sábado, xa estamos cerca de 90 xogadores. Bueno, pues a idea que ande cerca da centena, que para nós é un éxito, porque a verdade que meter cerca de 100 xogadores nun torneo aquí en Augas Santas, pues é un éxito para nós. Eso quero dicir que o circuito, además, que é moi bon, e ten moi boa fama, pues a xente respondeu e nada, que estamos moi contentos. Empezaremos agora pola tarde, e agora nos queda eso, traballar, ter o campo nas mellores condicións posibles, que todo o mundo salga moi contento.
0: Bueno, seguro que sí. Además, vemos aí que estades moi mecanizados, robots xa poñendo o campo en perfectas condicións, pero tamén alternando cos xogadores que hai a estas horas xa no campo, que non veñen a participar dese torneo, pero estamos no Hotel Ibre, Augas Santas de Pantón, Hotel Balneario, e hai moi boa ocupación.
1: Correcto. O torneo empeza por a tarde, pero bueno, xa temos varios clientes, algúns aloxados no hotel, que eso, bueno, é habitual aquí, non? A xente ven, pues, por eso, para disfrutar de todo o que temos, non? O hotel, o balneario, o golf, a Ribeira Sacra, evidentemente, todo un pouco. Despois por a tarde empezará o torneo, pero bueno, combinamos un pouco a xente que xoga o torneo con xente que está aloxada no hotel e socios do campo que non son de participar nos torneos, non? Gracias a Dios temos 18 ollos e cabe moita xente.
0: Cabe moita xente. Mónica, estate escoitando, sí, se queres preguntarle quería, algo, porque quería, logo despois da unha falaremos co director do hotel.
2: Sí. Quería preguntarle a Rogelio, porque, bueno, unha dos servizos, non, que ofrece este campo de golfe é unha escola, non? Tanto escola para todas as idades como escola infantil. Que tal está funcionando esa escola e como está agora mesmo a práctica deste deporte?
1: Sí, pois mira, aquí en na zona Augas Santas, Monforte de Lemos, pois somos no tema golf uns privilegiados, porque temos dous campos de golf, un pichampate en Monforte de 18 ollos e un campo de golf grande, o sea, reglamentario, de 18 aquí en Pantón, en Augas Santas. Entonces, para un municipio, bueno, da zona, por os habitantes que hai, pues eso é un privilegio total para a xente que xoga o golf, non? No, normal é que tampouco a población, pues non haxa casi nin campo de golf, non? Os campos de golf están sempre cerca das grandes cidades. Entonces aquí, pues, o tema este do traballo de traer os nenos e todo eso, pues sí, é un traballo, claro, é un dos básicos, porque son o futuro do golf, non? Entonces sempre estamos planificando, pues eso, clases, cursos de golf, todo este tema para todo mundo que esté interesado, además sempre a moi bon precio. Bautismos de golf, que é un producto que temos para que a xente aprenda, que non ten que comprar nada, moitos incluso o primeiro é gratuito para que proben o golf. Bueno, temos varios produtos así para acercar o golf a xente, non? Porque, como ti ben sabes, o golf ten esa etiqueta de
2: claro,
1: elitista,
2: ten ese estigma, non? Que é mentira. Que xa non é tanto así,
1: que
2: non?
1: Que é mentira.
2: Vale.
1: Non, que va. Hoxe aquí en Galicia, eu non te falo xa de Andalucía, que é outro mundo, aquí en Galicia é como ir ao gimnasio, o sea, é unha actividade máis, non supón, digamos, un gasto que non se poda permitir e máis, pois temos todo tipo de perfil de xogadores.
2: Claro.
1: De todos os niveles adquisitivos, non é un gasto, non é un gasto importante. A golf pode xogar todo o mundo. Claro. Claramente.
2: En ese perfil de xogadores, como está? Porque xeralmente hai, ou había antes, a lo menos, máis homes que mulleres, e xente de máis idade. Vaise igual

0: dando tamén así, bueno, pois esas diferencias?
1: Sí, vamos a ver, mulleres está aumentando a nivel España exactamente non sei, bueno, salen as estadísticas a final de ano, pero aquí nos en Aguas Santas temos moitas mulleres xugando, a verdad. Con respecto á media española, eu creo que temos máis, non? Si a media é dun 20-25%, xoguen máis. Ademais xogo moi ben, porque casi sempre entran nos premios dos torneos as mulleres.
2: Bueno, e aquí colles este gol femenino, aquí fostes pioneiros tamén,
1: ¿eh? Violetas, un torneo do circuito europeo femenino. Bueno, a verdade é que eso xa é outro nivel, aí xa ven profesionales, xa son cosas de outro nivel e tal. Pero con respecto ao que me decías, pues a verdade é que si sí, o golf, digamos que é ideal, eso ainda está aí. O que máis costa é traer os nenos ao golf, porque é ideal para a xente xa que lle gusta o deporte, que cando pasa xa de 35, 40, xa o fútbol xa non, tenis, rotura de fibras, pádel, lo mismo, entonces aí é o momento de que xa queren empezar o golf, que poden xugar toda a vida, poden xugar co seu fillo, ca súa muller, non teñen ningún problema de lesións, porque é un deporte que far deporte, porque parece que non, pero nun recorrido faz entre 9 e 10 kilómetros andando. Ese é o perfil, o porcentaje máis alto de xugadores. Outro que dices tú de dos rapaces, pois sí, en el andamos, pero sempre máis complicado, porque os rapaces teñen mil actividades, entonces teñen moita variedade de deportes, entendes, además deporte, xa sabes que o fútbol é un deporte que está moi moi introducido en España. Pero bueno, o moitos dos rapaces que xogan son os que os pais xogan, que os traen os pais.
0: Claro.
1: Entón, eso, hai moitos rapaces que veñen os pais con eles, e hai moitísimos rapaces que xogan, son porque xa lle xogan os pais. O traer rapaces solos que non teñen familia que xogan, nin amigos e tal, é
0: un
1: poquinho
0: máis difícil.
2: Decir que Rogelio Villanueva é o director de golf do grupo Ibérico, que teñen tamén campo de golf en Guitiriz, digo porque estamos en un programa provincial, a que la xente que nos,
0: claro,
2: está escutando, por exemplo, zona centro, norte, pues que saiban que en Guitiriz tamén tedes algo, non?
0: Sí, sí.
1: Exactamente, ademais acabamos de abrirlo, fai nada, está a función hasta o balneario, empezamos fai un ano cas obras do campo, e gracias a Deus xa vai todo bastante ben, con retrasos como todas as obras. pero xa o temos xa casi listo. Estamos aí acabando, pero xa o temos aberto, funcionando. E ademais, pois vamos lanzar unha promoción moi boa, o cual toda a xente que se faga socio abonado dos campos vai ser de socio. Vamos ter dous campos por o precio de un.
2: Bueno. Antes falábamos de que hai moita xente aficionada ao fútbol. Podemos adiantar que esta fin de semana va a desater tamén aquí un campeonato de un deporte que se está introducindo aquí, pero que ten moitos seguidores. Ten o seu espazo tamén aquí, que é o fútbol, non?
1: Sí, levo uns anos aquí no tema do fútbol. Este ano tuvemos unha prova do Campeonato de España, e a verdade é que moitos xogadores que viñeron nos dixeron que era un dos mellores campos de España de fútbol. O fútbol é, en resumen, xogar o golf cunha pelota de fútbol. Evidentemente os buratos son máis grandes, porque a pelota de fútbol non cabe no burato de golf, pero sí, é unha práctica que está ahora arrancando, que está en auge, porque a moitos xogadores de fútbol, pois, lle encanta. Todos os que traemos e proban, pois, lles encanta. Entón, además, se pode combinar co golf, a verdade é que estamos pois, co tema do actividade máis que temos no campo de golf.
2: Bueno, pois xa sabes, Mónica, algo máis que queiras preguntar aquí?
0: Pois seguimos logo falando en Rogelio do campo de golf Aguas Santas, pero agora temos que facer unha pausa publicitaria, temos logo outro invitado. moitísimas

0: Más de uno para la provincia de Lugo.
1: 1:06, retomamos en este instante este Más de Uno para la provincia desde el campo de golf Aguas Santas de Pantón, que acoge este fin de semana la final del torneo de golf Onda Cero Galicia, un circuito que llega a Pantón tras pasar por Oleiros, La Toja, Vigo, Ourense y Valderrois, y que puede llevar a sus participantes a la gran final nacional. Cada torneo es una oportunidad para ganar una plaza en la final nacional, que se va a celebrar en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf Spa de Murcia. Y nuestra compañera Manola Porto está en este momento acompañada de Alba Cid de Adega Don Bernardino, porque es obligado estar en la Ribeira Sacra y hablar de sus vinos, en concreto de los que elabora una de las bodegas históricas, ¿verdad, Manola?
2: Claro que sí, retomamos programación provincial, allí seguimos, no campo de golf, este campeonato no sería posible sin os patrocinadores e colaboradores. Estamos na Ribeira Sacra, estamos en Terra de Viño, é o noso mellor produto, así que moito viño vamos a sortear entre eses máis de 90 participantes deste campeonato, e tamén Don Bernardino vai entregar pues, unha das súas mellores marcas, os 4 mellores golfistas que saian deste campeonato, e estamos aquí con Alba Cid. Alba, benvida.
3: Hola, buenos días.
2: Está aquí algo nerviosa porque é a primeira vez que fala pola radio, é a primeira entrevista que vai facer, Mónica, así que estás estreando,
1: bueno,
2: con nós, que che parece?
1: Pois o mellor sitio onde podía estrearse.
2: Ela é a encargada da adega, pese a que é moi xovenciña, é a sabia nova que precisan as adegas da DEO Ribeira Sacra e o sector vitivinícola. Ela leva xa uns cantos anos aí traballando na adega Don Bernardino, como decíamos, de encargada, e en plena vendima. Así que lle agradecemos que fixera o esforzo de vir ata aquí, ata o campo de golf Augas Santas, porque ten moita xente traballando nas viñas, non, Alba?
3: Sí, a verdad que estamos en plena vendimia, ainda nos queda un pouquiño máis, o 60% máis ou menos xa levamos metido, pero bueno, ainda nos quedan días de moito traballo.
2: Ademais, moito traballo porque vos vinificades por parcelas, facedes unha chea de marcas en función da uva que recolledes, e eso dá traballo extra, imagino, non?
3: Sí, a verdade é que sí, porque como ti dís, vinificamos por parcelas, e a verdade que bueno, estamos con esta vendimia que a verdade que está sendo algo lenta, por o mismo tema.
2: Pero a uva está entrando en moi boas condicións, non? A pesar desde que houve algo de treboada e caiu algunha pedra na zona de Chanteiro, por exemplo, pero, bueno, afortunadamente salvou a uva, non?
3: Sí, puxémonos algo nerviosos, porque ao final que caiga pedra, pois a uva estropease con moita máis facilidade, pero, bueno, solventamos bastante ben o tema e está sendo unha vendimia tranquila dentro do que cabe.
2: Bueno, cantas marcas elaborades na adega Don Bernardino, Alba?
3: Pois ahora mismo estamos elaborando o noso godello e despois elaboramos o xove e xa pasamos os viños en barrica, que elaboramos o ibio, que é como o viño que menos tempo pasa en barrica, despois elaboramos o cuarta generación e xa pasamos as fincas, que bueno, son os viños que máis mimamos na bodega, que son Bacamulo, Acapona, Finca Mezquita e Melanio.
2: Bueno, Finca Mezquita será o que leven os 4 gañadores deste torneo que se vai xugar entre esta tarde e mañá. Levaránse viño de Don Bernardino, da adega Don Bernardino, e unha delas, ou un deles é precisamente ese. Ademais, está desde Noraboa porque vides de conseguir un gran ouro e un ouro na cata de viños de montaña que se celebrou recentemente en Aosta, non?
3: Sí, a verdad que é un tema bastante importante porque é un... presentámonos co viño de entrada de gama. Entonces, imagínate, se conseguimos o gran ouro, como serán o resto.
2: Xa non é a primeira vez que tedes premios, eh? Estades habituados xa a nivel local, comarcal, autonómico, nacional e internacional. Eso axuda a venta, Alba?
3: Sí, a verdade é que tamén é unha forma de posicionarnos. Estamos traballando moi duro para conseguir todo este tipo de galardones.
2: É unha maneira tamén de visibilizarvos, axudar a sacar adiante actividades como esta de deporte, que non é a primeira vez que vos no ámbito deportivo colaborades, no ámbito deportivo en moitos outros ámbitos, non?
3: Sí, tamén, aparte de visibilizarnos a nós, tamén é outra forma de visibilizar este tipo de deportes, que ao final pois teñen presencia na Ribeira Sacra.
2: Bueno, Mónica, Alba tampoco sabe xugar o golf, así que unha terceira máis,
1: pues mira,
2: hai unha máis
1: podemos
2: para,
1: facer
2: para
1: un
2: sumar,
1: equipo.
2: ¿No?
1: Claro que sí, podemos facer un equipo entre as tres e a ver como, como se nos dá a cousa. Alba, comentábamos que a Vega Don Bernardino era unha das históricas na Ribeira Sacra, polo tanto, quería preguntarte que os diferencian doutras adegas?
3: Bueno, eu creo que ao final temos a sorte de estar a nosa localización é a Mandi e intentamos que sempre estea presente que a nosa uva pois ven desa zona, que bueno, gracias á exposición que temos das nosas viñas, tanto a nivel do río como a exposición que temos do sol, pois axuda a que as maduracións sexan moito máis boas e as teñamos controladas.
1: Como está neste momento o sector en canto a consumo e a ventas? Non sei se na Ribeira Sacra está pasando o mesmo que noutras denominacións son de outros puntos de España, como o caso bueno, pois en da Rioxa, onde parece que estaba baixando o consumo.
3: Sí, máis ou menos sí que notamos unha pequena baixada nas ventas.
2: Bueno, unha pequena baixada, pero se vai recuperando. Afortunadamente, sí. Pouco a pouco, sí que notades que houve aí dous anos un pouco que estaba todo paralizado, agora vais incrementando de novo, non?
3: Sí, sí. A verdade...
1: O vino forma parte, dende logo, que da nosa cultura, da nosa historia, neste caso da historia da Ribeira Sacra. O cambio climático, como está sentando as uvas da Ribeira Sacra? Como comentaba Manola, bueno, pues esas uvas...

0: temperaturas que cada vez se van incrementando máis, xunto con esas treboadas, notades cando facedes, bueno, pues a elaboración en do viño cada ano, que tamén se modifican algunas características como a acidez ou azúcar?
1: Bueno, depende moito do ano. Este ano, por exemplo, que as temperaturas están sendo boas, a verdad que hai cantidad e o que e a uva que ven ten moita calidad. Entonces, vámonos adaptando, porque ao final sí que é verdad que este ano adelantouse con respecto a outros anos, porque normalmente vendimiamos algo máis tarde. Pero bueno, é ir ano a ano intentando facelo o mellor posible, porque claro, o tempo nadie o controla e, claro, e temos que ir tirando como podemos.
0: É unha variable a que ao final todos temos que adaptarnos, non? Pero a deste ano está sendo, bueno, pois unha boa colleita.
1: Sí, sí, en términos xerales, sí.
2: Unha boa colleita, o Consello Regulador agarda controlar entre 5 millóns e 6 millóns de quilos, recuperando así tamén a produción. E é certo, estamos ante unha vendima histórica, porque é a máis madrugadora dende que exista a denominación de orixe, así para que se fagan idea os nosos ointes, Mónica. Bueno, deixamos a Alba, que están agardando para marchar correndo para a adega, que ten ali a punto de entrar máis uva de viñas que están vendimando neste sin. Alba, grazas por acompañarnos hoxe, que vaya moi ben, e grazas tamén por colaborar co patrocinio deste campeonato.
1: Moitas gracias a vos.

0: Inmobiliaria Fincas Sabiñao. Dispoñemos dunha ampla cartera de aluguer e venta de casas, pisos e baixos comerciais nos concellos da Ribeira Sacralucense e tamén inmobles de produto bancario por toda Galicia. Facemos trámites de herdanzas, estivos catastrais, rexistrais e todo tipo de seguros. Inmobiliaria Fincas Sabiñao. A experiencia e a profesionalidade son o noso selo de calidade. Atendémolos en Monforte, na Rúa Hortas 44, teléfono 670-499-431. En Escairón, na Praza Bernardino Rivadavia 2 e agora tamén en Chantada, na Rúa Doutor Mariano Cedrón 3, ambas co teléfono 621-222-385.
1: Desfruta da Ribeira Sacra dun xeito diferente. Reserva praza no tren turístico Ava Sacra que te leva a descubrir a viticultura heroica polo corazón de Amandi. Repón forzas no restaurante A Cantina en Doade. Completamos cunha viaxe no catamarán Río Sil polo Canón. Historia, paisaxe, viaxes teatralizadas. Infórmate na web ou nas redes sociais de Ava Sacra.
2: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 €. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 €. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Más de uno para la provincia.

0: Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: Casi la 1:30, estamos a viernes y todos los viernes, ¿qué hacemos sobre esta hora? Pues claro que sí, contaros qué se puede hacer este fin de semana, qué alternativas tenemos. Sarai López, de Festigaleiros, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenos días, muy bien, muy bien.
1: Bueno, Sarai, ¿por dónde comenzamos hoy? Contanos, ¿qué tenemos no menú Festivaleiro?
2: Pois mira, acabo de escoitar un anuncio que puxestes agora das festas patronais do Achomo en Palas de Rei, verdad?
1: Sí, sí.
2: Así que quería empezar por esa festiña de aí que temos aquí moi pretiño de Lugo.
1: Vale.
2: Que, bueno, comezan hoxe día 11 ata o día 14. A verdade é que hoxe arranca moi forte, porque teñen unha... Bueno, pola tarde empezan cunha danza tradicional e a Ruta dos Cantos de Taberna. Ademais, tamén van a ter actuacións e verbena todos os días. E o luns, que é o último día da festa, teñen o Día do Neno, que tamén hai que ter en conta os máis cativiños da casa, non? Unha misa solemne, máis actuacións, espectáculos diferentes, todos que podemos ver en Festigaleiros. Ademais, tamén, temos a Festa dos Borrotes con chourizo e feria artesanía en Ribeiras de Lea, en Castro de Rei, aquí moi cerquiña, unha festa pós máis de arpeiros, pós que lles gusta comer, aínda que ollo, teño que dicir algo que nos dixeron, bueno, nos comunicaron xa onte,
1: sí.
2: O aforo xa está completo, pero, ademais disso, pois tamén hai actuacións que se poden ir a, pois, a disfrutar ali, vai haber show cooking con degustacións gratuitas, eso sí, para todo o mundo. Ademais, teñen a feira de artesanía, donde podes ver, pois, o traballo de ferreiros, cesteiros, torneiros, zoqueiros. Bueno, para pasalo en grande, con toda a familia. Así que deixo aí a Feira dos Aborrotes con chouriza, a Feira de Artesanía en Ribeiras de Lea, o día 12, mañán sábado.
1: Vale, pues o anotamos para mañán sábado. ¿E que máis?
2: Este fin de semana hai varias festas de interese turístico moi enfocadas á temática religiosa. Temos a Romería da Virxe da Barca en Muxía, do 11 ao 14, que é de interese turístico nacional, moi importante. A festividade da Virxe de Guadalupe en Rianxo.
1: Esa da Virxe da Barca en Muxía, ¿sí? Hai que ver se pasamos ou non pasamos por baixo da pedra, non?
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Esa era tradición, sí. Ainda que creo que a pedra rompeu, a tiveron que restaurar, e agora non sei se o mellor pois non está permitido.
2: Pois a verdad, se non teño moita idea de se podes ou non, pero si sí, a lenda contaba eso sí que o sabemos.
1: Bueno, pois si sí, esa é a da Virxe da Barca e Muxía, e logo que nos
2: Muxía.
1: Sí, sí, e cal era a seguinte que nos comentabas, Sarai?
2: Temos a festividade da Virxe de Guadalupe en Rianxo, do 11 ao 18, esta xa é máis marítima, mariñeira, é máis enfocada a este mundo mariñeiro. E logo temos a Romería dos Milagres de Caión, na Laracha, do 11 ao 13.
1: Sí, porque estes días tivemos ¿sí? Tamén aquí na provincia moitas romerías, bueno, sí. Foi a de Os Remedios en Sarria, que ten moitísima xente.
2: Sí, bueno, a fin de semana pasada, pola semana, coincidiu por semana, se non recordo mal, martes e mércores,
1: sí.
2: Sí que houve moitas festividades a Virxe dos Remedios por aquí por Lugo, romerías moi bonitas, a verdad, que teñen o seu encanto, que ademais se celebran sempre o día propio, aínda que caiga, pois como neste caso, pola semana. Así que
1: sí,
2: son,
1: sí, manteñen aí a data como, sí, como ten que ser.
2: Efectivamente.
1: Vale, moi ben.
2: Xa que estamos falando de romerías, tamén dicirche que temos outras romerías que non son de interese turístico, pero que tamén son moi bonitas, como a Romería da Virxe dos Milagres da Mil en Moraña, ou a Romería de Augas Santas en Pantón, que esta xa nos queda aquí máis cerquiña, do 12 ao 14.
1: Antes estivemos facendo precisamente o programa desde o campo de golf Augas Santas de Pantón.
2: Ah,

0: regulador da denominación de orixe protexida Arzúa-Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Bueno, y vamos allá. Tenemos invitado, pero portal de transparencia de Onda Cero Galicia, de Galicia en la Onda. Esta entrevista, lo digo por las referencias temporales, esta entrevista la grabamos en el día de ayer y la emitimos ahora, a continuación. Bueno, temos o prazer tamén de saudar en esta xornada de radio en Galicia en la Onda ao conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Moi boas tardes, conselleiro.
2: Moi boas tardes.
1: Bueno, témolo ou tivémolo xa, aí na entrega do 10º premio a PYME do ano, en este caso da Coruña, da provincia da Coruña, as PYMEs, canto falamos delas, son as básicas no noso tecido económico e empresarial.
2: Pois sí, aproximadamente o 98% do noso tecido productivo, non? Eu quero felicitar, por suposto, os premiados, non? A que foi PYME do ano, Betanzos HB, pero tamén a todas as empresas que foron gañadoras dos ACESIT, hai unha mención especial polo seu legado empresarial, tamén ao grupo INTAF, non? Que se dedica a reparación mecánica. Bueno, eu creo que, en todo caso, premios desta natureza pois sempre son importantes para recoñecer o papel extraordinario, como decíamos antes, non só por números, sino tamén por configuración, digo, que desempeñan as PYMEs no noso tecido productivo.
1: Bueno, conselleiro, normalmente cando falamos con vostede, a verdade é que a súa responsabilidade no Departamento de Emprego é a que habitualmente non soe ocupar máis tempo, pero é inevitable que hoxe vou prestar especial atención a outra das súas responsabilidades, porque xa dixen, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración. E temos aí, bueno, en todos os titulares, a Lei de Netos. Hoxe está en titulares porque se vai reunir de urxencia, están a dar os nosos compañeros a nivel de toda España, a Xunta Electoral, por todo o tema da suspensión do voto concedida polo Supremo, a lo menos de xeito provisional, para aqueles nacionalizados a través da Lei de Netos que non demostren que accederon a esa Lei de Netos porque o seu antepasado, por así dicilo, o seu avó, pois emigrase por motivos, ou exiliase máis ben, por motivos de persecución política, crenzas religiosas, orientación sexual e demais. Isto por un resumo aquí para poñer en contexto os nosos ointes. Claro, conselleiro, cal é a visión dende a Xunta de Galicia, dende a súa consellería? Porque tamén é certo que aquí en Galicia temos esos programas, e ademais de éxito, falamos nalgún momento deles, que precisamente tamén queren ese retorno tamén dos que se foron e tamén dos seus descendentes. Conselleiro.
2: Bueno, eu, evidentemente, tamén, como conselleiro de Migración, por suposto, teño que defender os nacionales españoles, neste caso galegos, que están emigrados. Pero déixeme que lle diga que os descendentes dos emigrados que están afectados por esta situación son precisamente as vítimas, e que non podemos ter, temos que ter claro cal é o marco do debate. Aquí hai un responsable, e ademais isto foi advertido polo propio secretario xeral de Migración xa no ano 2022, non? De que esta lei xeneraba dudas xurídicas, e quen é responsable desas dudas xurídicas é o Goberno Central, que creo que se as vítimas son os descendentes dos migrantes, o que tería que pedir é disculpas, non estar facendo un ataque. É decir, que o Tribunal Supremo, que é a máxima instancia xurídica de España, pois faga esa suspensión cautelar, o que acredita era o que, como digo, decíamos xa dentro do ano 2022, que se fixo unha extensión da lei a través dunha instrucción que, como mínimo, ten visos de ser ilegal, non? É decir, está ampliando casos, ou dixéramos, a nacionalidade, a concesión de nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen a base legal necesaria, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de migrantes que están en esa situación, e quen ten que dar contas, por suposto, a quen temos que denunciar ao Goberno Central, que fixo esa actuación con inseguridade xurídica. Por lo tanto, creo que nesa cuestión a posición ten que ser clara, como eu acabo de trasladar, non? E déixeme que lle diga que non só hai inseguridade xurídica, o que hai é un colapso absoluto nos nosos consulados, por darlle o dato. Sabe que na Argentina é onde hai máis galegos no exterior, pero que hai moitas persoas que non van poder presentar nin siquiera, que non teñen presentada a súa, vamos, teñen pedido unha cita electrónica, pero non van poder tramitar a súa solicitude de nacionalización

0: ata polo menos dentro de 10 anos. Uh-huh. Que eu creo que isto pois é unha demostración clara de como non se deben facer as cousas nunha cuestión que debería ser política de Estado e que debería estar consensuada, a lo menos, cos principais partidos, neste caso da oposición, e non se fixo así.
1: Uh-huh. Bueno, lembro, aquí onte no programa falábamos, por exemplo, dun consulado que era Rosario. Cantos galegos hai, pois Rosario é un dos consulados que máis solicitudes tramitaron e que máis atasco ten, e aí tamén pois están os descendentes, non? Dos galegos.
0: Perdóname que sí. Lle diga, totalmente advertido polos consulados e polos cónsules, por lo tanto, quero decir que non é algo que se descoñeza, pero bueno, claro, si temos, quero decir, como acabamos de ver recentemente en Ceuta, cinco guardas civis na fronteira para afrontar pois esa chegada de inmigrantes, pois malamente se pode resolver isto tamén nos consulados. Eu creo que aquí hai unha falla de organización evidente, que isto ademais repercute moi negativamente en dereitos fundamentais dos cidadáns. En este caso, volvo a repetir e quero que quede moi claro, os descendentes dos inmigrantes non é que se consideren cidadáns de segunda cando se está criticando isto, que son as vítimas dunha mala planificación e, dende logo, dunha mala organización por parte do Goberno central nunha cuestión tan trascendente como esta.
1: Quero falar tamén de outra cuestión. Bueno, neste caso, creo que na última entrevista que tivemos aquí, na última conversa, xa falábamos, era previa, creo, a que se soubese o impacto. De outra cuestión tamén relacionada, neste caso, coa regularización de extraordinaria que se fixo, dos estranxeiros aquí en España, dos migrantes aquí en España. Eu creo que sí que xa temos, non? Bueno, estamos nas mans os datos do paro, nas mans tamén os datos da EPA. Escoitaban unha valoración que tiña vostedes, porque, bueno, medraron eses datos do paro, dicir, isto é debido á estacionalidade, estamos falando dos datos de agosto, pero tamén a ese impacto. A que se refería en concreto?
0: Bueno, me disculpa, pero quero decir, é o mismo do que falábamos antes, non? A regularización. Vamos a prescindir do fondo, non? Hai xente en España con nacionalidade de terceros países en situación irregular. Bueno, pois o fondo é se ten que regularizar ou non. Pero o que decimos é que, en todo caso, e con independencia do fondo, as formas non foron as axeitadas, non? Unha das cuestións que máis debatimos e discutimos, e que non se contou para nada coas comunidades autónomas, non se fixo, ademais, de xeito consensuado, pero no caso concreto que atinxe pois ao emprego, creo que calquer regularización extraordinaria debería levar aparellada pois algún compromiso ligado, dixéramos, a inserción laboral, sociolaboral das persoas regularizadas, digo, que teñan traballo por conta allea ou por conta propia, non? Cando eu expuxen esta cuestión nunha conferencia sectorial, o que me dixeron é que prácticamente todas as persoas que estaban regularizando estaban na economía sumerxida e que, polo tanto, non iba a haber ninguna repercusión no paro. Eu lle preguntei se eso se podía acreditar, non foron capaces de acreditarlo, e o que pedimos é que nos deran mecanismos para poder integrarlos sociolaboralmente, porque creo que debe ser o objetivo desa regularización. A realidade nos está dando a razón, porque evidentemente nas listas do paro de Galicia pois tamén hai inscritos persoas que foron xeto desa regularización extraordinaria, o cual acredita que non todas estaban nesa economía sumergida como consecuencia se están no mercado laboral. Por lo tanto, agora temos a problemática de que os temos inscritos no paro e temos que poñer en marcha todas as políticas activas de emprego para canto antes conseguir o objetivo final da regularización que teña a súa inserción laboral. Eu creo que a inmigración se ten que poñer, dixéramos, en consideración coas necesidades de emprego que tamén teñan as nosas empresas, e que está acreditado. Desde ese punto de vista, a inmigración, o que temos que entender, é que se xa ordenada, regular, e, sobre todo, que garanta a inserción sociolaboral desa xente que ven a aportar. Si non somos capaces de conseguir ese objetivo, pois logo temos os problemas que estamos vendo, non só en España, sino en toda Europa, respecto da inmigración, e que creo que temos que tratar de atallar precisamente por este traballo conxunto no que se refire a súa integración sociolaboral.
1: Uh-huh. Bueno, este é un argumento que lle temos escoitado tamén, non? A distintos representantes da Xunta, non somente a vostede, a hora de argumentar por que Galicia quere esa transferencia dos permisos de traballo a extranxeiros, que dicía este luns, tras o Consello da Xunta, neste caso estaba presidido por Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, dicía Diego Calvo, case inminente esa transferencia. Conselleiro, en que datos?
0: Eu agardo que eso sea así. Miren, eu cheguei como conselleiro de empresa, que levo máis anos na Xunta de Galicia, no, sí, no goberno galego, pero como conselleiro de emprego fai 2 anos e medio. Foi das primeiras cousas que despachei co presidente, a necesidade que tiñamos de garantir a seguridade xurídica en todo ese proceso de inmigración, non? Axudar as nosas empresas a que non teñan inseguridade cando están traendo pois traballadores de terceiros países. Poder falar coas administracións de orixe, poder facer unha formación en orixe se for necesario para que cheguen aquí e o día siguiente, se pode ser, estean xa traballando no posto de traballo que previamente se pactou con eles, poder lle dar as facilidades para poder ter vivenda, para poder ter permisos de conducir, para poder ter, dixéramos, homologados os títulos, no seu caso, se son títulos universitarios, o que é inconcebible, creo, para calquera que nos escoita, é que dende que falamos esto, pedimos unha competencia que xa está transferida a outras comunidades autónomas, como é o País Vasco e Cataluña, pois que se tarde máis de 2 anos, o cual, volvo a repetir, pois acredita unha inacción do Goberno Central en cuestións tan importantes como esta que estamos a falar. E nós queremos a competencia non por unha mera transferencia, senón para facer o que se está facendo, por exemplo, no litoral, para poder actuar e para poder ser máis áxiles na xestión que lle queremos dar ás nosas empresas, pero tamén a esa xente que vende fora, para que veñan coas maiores garantías posibles e para que veñan a facer o que realmente moitos deles pois está acreditado que queren facer, que é traballar aquí e traballar en condicións de seguridade xurídica e de legalidade absoluta.
1: Bueno, imos a cambiar de tema, estamos a falar co conselleiro José González. Este é un tema que está aí tamén de actualidade, xa nos últimos meses, a verdade. Este verán, en agosto, asinou vostede, ademais cos axentes sociais, o acordo para o plan integral para a mellora da prevención, chamase mellora da prevención e benestar laboral, reincorporación saudable, o traballo. Bueno, cales son os pasos, os próximos pasos, porque antes sí que o nome, non? Como lle imos a chamar os medios, digamos te? Como van a resumir?
0: Déixeme que diga, o resumo podémolo facer, pero a terminoloxía nestes temas é moi importante. Cando se fala no diálogo social, sempre hai posturas confrontadas entre os axentes sociais. Aquí, pois, hai cuestións que, por exemplo, os sindicatos molestan especialmente, e eu, logo do debate, do conocimento que tiven, podo chegar a entender, non? Por exemplo, a palabra absentismo, que é unha palabra que inclúe supostos, dixéramos, totalmente amparados pola lei, como poden ser os permisos de paternidade ou maternidade. Por lo tanto, cando falamos do conxunto, o mellor temos o problema de que non somos capaces de deslindar ben a parte que nos interesa atallar. E por eso, pois lle dimos tantas voltas o nome, o final, como o que pretendemos é evitar, o que pretendemos que non reducir as ausencias do traballo que sexan evitables, bueno, pois creemos que se ten que traballar nos diferentes ámbitos que ten o plan, por eso o seu nome, non? E se ten que traballar en reforzar a prevención e benestar laboral para evitar pois que se produza a baixa. Recorde que a maior problemática témola nas incapacidades temporais por contingencias comuns. Por lo tanto, temos que evitar, na medida posible, esas incapacidades temporais, sin poñer en dúbida en ningún caso o dereito á saúde dos traballadores e o dereito a ter pois a cobertura económica e sanitaria necesaria mentras teñan unha enfermedade ou teñan unha lesión ou o que provoque a baixa. Pero sí existen melloras no ámbito empresarial, no ámbito da organización empresarial, pola vía do bienestar laboral, que poden pois reducir o número de baixas. Cando se produce a baixa, pois temos que traballar en mellorar a xestión das incapacidades temporais. É dicir, evitar que esa baixa se prolongue máis alá da duración clínicamente esperable, cando se corresponde con causas que son corregibles e que son alleas á vontade da persoa traballadora, e tamén do criterio clínico. É dicir, falábamos de que se poden axilizar trámites, se pode reducir cuestións burocráticas. En definitiva, se pode pedir, se nos coitou seguro algunha vez, ao Goberno Central, que nas baixes máis de 365 días, e digo o Goberno Central non pode botar balóns fora, sino porque é a súa competencia, a competencia de Seguridade Social Estatal, reduza o tempo de cita aos pacientes, que se está incrementando de xeito exponencial, sobre todo nas provincias, no caso de Galicia, de Coruña e Lugo. Creo que hai moito donde traballar para poder, como digo, reducir o impacto que ten pois esas ausencias ao traballo, e que realmente é importante, non? E dentro desa liña, pois hai unha cuestión tamén que se analizou no diálogo social e que ten que ver co abuso da prestación, que é un fenómeno minoritario, pero que tamén temos que tratar na medida do posible de reducir.
1: ¿Bien? Bueno, pois José González, que non temos tempo para máis, o tempo na Radio Boa. Moitas grazas por acompañarnos, por atender a chamada de Onda Cero Galicia. Quedamos emprazados para outro momento. Moitas grazas.
0: Moitísimas grazas a vostede.
1: Grazas.
2: Galicia en la Onda.
3: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu

0: Respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia calidade. Xunta de Galicia.
1: Ois, descansamos un pouco.
2: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
3: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
2: Que, seguimos.
1: Mellor outro anaco.
3: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Centos de miles de romeiros chegan andando e visitan o santuario e as Pedras Santas. Non? Comezan as festas da barca, tamén hai que decir que se está pelexando ou está se tentando de que sexan unhas festas de interese turístico internacional, porque creo que xa están cumplindo todos eses pasos para o resto, e sí que é certo de que é un mirador maravilloso para disfrutar destas festas. Ten un acceso facilísimo, son como moitísimo, como moito, moito, 15 minutos andando, de unha dificultade baixa a baixa, o sea, facilísimo para andar, e accédese dende a barca subindo cara ao mirador donde está a ferida, que xa fai honor ao seu nome, porque nun entorno tan maravilloso como a barca, ben é certo de que non facía falta ninguna outra escultura, pero bueno, ese outro tema, non imos falar dese hoxe, pero sí que é verdade de que é un mirador magnífico para observar a península de Muxía, os catro costados, os catro puntos cardinais, ali arriba, din a historia que probablemente ali exista algún que outro enterramento, de aí o nome de Corpiño, pero bueno, non está demostrado, e sí que é un acceso moi fácil para todo o mundo que non debería marchar de Muxía sin coñecer as vistas que hai dende o Monte Corpiño. E xa, para os máis avanzados, si queres, que isto se lle resulte fácil e o fagan rapidamente, porque teñen costume de andar, gustalle moito o sendeirismo, animos a outro mirador, pero que xa é moito máis alto, que é o mirador do Monte Facho, que está máis adentro en Muxía, está casi á altura, dende ali vese Lourido perfectamente, vese o Parador.
1: Maravilla.
0: Estamos falando de outro mirador moito máis alto, donde, si non hai moito tempo, recoméndase subir en coche, porque hai acceso para vehículos, e dende ali tamén, dende ali ves o pequeniños que somos, non? Porque se antes subes o mirador do Corpiño, sí, e despois subes o Facho, tes dúas perspectivas maravillosas de Muxía e incluso de Camariñas, que está ao frente, non? E de toda a ría de Camariñas, incluso a praia de Lourido, o Parador Costa da Morte e todo eso. Por tanto, nos o que ofrecemos nesta ocasión non só é vir como romeiros ás festas da barca, sinón darse un paseíño ou dous paseíños para coñecer Muxía desde outra perspectiva, quizáis moito máis natural, non? Sin tanta xente ateigada ao carón do santuario, que por certo está en obras, agora mesmo están facendo as misas e as novenas todas desde afora, non? Pero sí, eu creo que son dous puntos para respirar vendo Muxía cunhas perspectivas fermosísimas e maravillosas.
2: Ver doble, ás veces está ben, si o que vemos é o que nos conta Pepe Formoso. Ata outro, amigo.
0: Un saúdo e a disfrutar da Costa da Morte e de Galicia.
2: Feliz visión e felices festas.